0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dobro jutro vam želi i vaša pozitivna jutarnja ekipa. 6 sati 32 minute, srijeda 19. augusta. Dobro jutro, razbudite se na sredini sedmice. Družite se sa nama i uz muziku za dobar osjećaj i vaš jutarnji napitak. Sigurna sam da se uspješno budite ovog jutra. A za početak našeg druženja, jedan veliki hit Ina i Deja Vu na našoj playlisti. Dobro jutro.

0: pozdrav svim slušateljima Radija M. Ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš.
2: Muzika za dobar osjećaj.

pjesmu Srce i Ekaterinu Veliku, EKV, 6:39. Dobro jutro, rano ranioci, ajde da se zajedno razbudimo. Pravite svoje jutarnje napitke, pojačajte Radio M i javite nam ako imate neku pjesmu koju biste voljeli čuti.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.penishop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Penishop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajući je biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potraži

radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: ovog jutra iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu najavljuju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera, a dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: I Bosansko-Hercegovački automoto klub koji za naše vozače kaže sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Svakako, dragi naši vozači, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, a sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 7 sati, dobro jutro, rano ranioci, vrijeme je da ustanemo, protegnemo nogice, protegnemo i rukice, napravimo jutarnje napitke, ko to još nije obavio, ko je popio svoju jutarnju kaficu, vjerovatno je već i krenuo na posao. Ne minjajte radio stanicu, na pravom ste mjestu, a mi smo provjerili naše komunikacijske kanale ovog jutra. Društvene mreže, Facebook, Instagram, profile Radija M, Viber i WhatsApp, broj 061-931-131, ali i naša besplatna telefonska linija 080-020-403 spremni su za vaše poruke. Šta se to danas vama sluša? I ukoliko imate neku bitnu saobraćajnu informaciju, svakako nam javite. Slušamo u nastavku hit za koji sam sigurna da ga svi znamo.

dajte nam svega i Zdravko Čolić na našoj playlisti 7 sati i 16 minuta. A koja muzika vas budi? Koje pjesme vas za čas pokrenu? Koje su to pjesme za nešto više energije? Čekamo ovog jutra da nam

0: Sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.
1: Almaraz Outlet jednako je 4+2 gratis. Manje trošiš, više dobijaš. Kupiš 4 artikla, a 2 artikla najniže cijene dobiješ gratis. Akcija važi za odobrane artikle, a količine su ograničene. Posjeti Almaraz Outlet u Olovskim lukama BB i shopping centru Etna u Gračanici.
2: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:32, ne znam jeste li čuli za neobičnu atrakciju. Naime, u Krinci su na Floridi otvorili prvi muzej posvećen samo meduzama. Čini mi se ove godine na Jadranu da je nešto veći broj meduza prišao obalama i kupaćima. Neupitno da su fascinacija onima koji se nalaze u blizini njih, ali i blaga opasnost. Naša slušateljka Adela šalje nam upravo sliku sa svog godišnjeg odmora i u plićaku vidimo meduze. Draga Adela, pazite se, nisu mnogo strašne, ali hoće da opeku. Adela ima i muzičku želju. Aleksandra Radović i sa mnom ovog jutra. Adela, uživajte u godišnjem odmoru, ide pjesma za vas.
2: Muzika za dobar osjećaj. U nastavku slušamo

Energija. Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

ovog jutra slušamo dobru muziku, brže ritmove, kako bismo se pokrenuli, razbudili i uhvatili ritam s ovim sunčevim zrakama vani. Slušamo miljenika publike Jakova Jozinovića na mjestu mome. Dobro jutro, rano ranioci, razbudite se.

0: A ovog jutra iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni i Hercegovini najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Nekoliko bitnih informacija za naše vozače iz Bihamka. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada, a na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A Sarajevo je i pete noći Sarajevo Film Festivala živilo punim plućima. Grad je bio prepun poznatih lica i dobre energije, a još jedna noć, pete noć festivala donijela je još jednu večer ispunjenu filmskim sjajem, muzikom i odličnom atmosferom na ulicama Sarajeva. Ukoliko poželite tu festivalsku atmosferu, a niste bili na ulicama Sarajeva, svakako moj savjet je da posjetite portal vijesti.ba, nalaze se na terenu svake noći i donose nam slike i video uretke sa terena da vidimo kako je to izgledalo na različitim lokacijama širom Sarajeva. Tu su i fotogalerije, tako da budete u toku sa svim aktualnim dešavanjima. Mi u nas uživamo uz malo ino zvuka i uživamo uz dobru playlistu. Ne mijenjajte radio stanicu.

0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 0,99, kruška kilogram 2,39, fruktal natura sok 0,7 litara 3,99. Konzum i Merkator.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, Sok, Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Bore su prirodan dio starenja kože, a njihova pojava povezana je sa postupnim gubitkom kolagena i elastina. Iako ih nije moguće prirodnim putem ukloniti, određene svakodnevne navike mogu pomoći da koža duže zadrži zdrav, hidratiziran i njegovan izgled. Svakodnevno korištenje SPF-a jedan je od najvažnijih navika za prevenciju novih bora. Ne zaboravite i hidrataciju, jer dobro hidratizirana koža izgleda punije i glađe. Osim toga, birajte raznoliku prehranu, jer voć povrće, proteini, zdrave masnoće, vitamini i minerali mogu podržati zdravlje kože. Izbjegavajte pušenje i preterivanje sa alkoholom, jer pušenje je povezano sa ubrzanim starenjem kože i izraženim borama. Osim ovih nekoliko navika, i san je jedan od najvažnijih faktora. Tokom sna tijelo i koža prolaze kroz procese oporavka.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba. Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
3: Svjetla se pale. Scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, hrskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Otkud ti, ni na kraj pameti mi nije da sreću te opet.
0: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Penzionerima u entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru stiže konačno usklađivanje penzija za 2026. godinu uz isplatu augustovske penzije i razlike za raniji obračun. Formula usklađivanja zasniva se na kretanju plaća i troškova života uz povoljniji omjer za penzionere. Na teritoriji Srbije aktivno je 45 požara, najteža situacija i dalje je u rezervatu prirode Delibatska pješčara i na planini Stolovi, a u požaru u naselju Plavinac u Smederevu poginula je jedna osoba. U požaru koji je rano jutros izbio u hotelu Kolkati, velikom gradu na istoku Indije i glavnom gradu Savezne države Zapadni Bengal, poginulo je najmanje 9 ljudi, a 6 ih je povrijeđeno, objavila je lokalna policija, piše AP.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša slušateljka M, inače vjerna slušateljka koja svaki dan ima po jedan prijedlog za naše emisije, kaže ovog jutra dobro jutro ekipi u studiju. Može li vino na usnama i Vlado Kalemberi, dobar izbor u prave ljetne dane, tako da uživamo, draga M, uz vašu muzičku želju. Hvala vam na javljanju.

0: i čekanja.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762

Danas će u našoj zemlji dio prijepodneva preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Danas će u našoj zemlji dio prijepodneva preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Dnevna temperatura zraka danas od 28 do 30.

0: Ipe Radija M. Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Pa možda je i vrijeme za još jednu šoljicu Kafe Brazil, 10 sati i 1 minuta, vrijeme je i da se pozdravimo sa jutrom, zajedno smo još neki 15-20 minuta i kao i uvijek pozivam vas da posljednje minute iskoristite za svoje muzičke želje ili bitne saobraćajne informacije, a dok čekamo da vidimo da li će se još neko danas javiti, slušamo Evu Max u nastavku.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
2: Almaraz Outlet jednako je 4 plus 2 gratis. Manje trošiš, više dobijaš. Kupiš 4 artikla, a 2 artikla najniže cijene dobiješ gratis. Akcija važi za odabrane artikle, a količine su ograničene. Posjeti Almaraz Outlet u Olovskim lukama BB i shopping centru Etna u Gračanici.

uz Umbrellu i Rihanu za kraj našeg današnjeg druženja. Želim vam lijep ostatak dana, 10 sati i 19 minuta. Hvala vam za sve pristigle poruke i druženje ovog jutra. Neka vam je lijep ostatak dana. Mi se družimo ponovno sutra. Ćao se.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros je ponovo angažovan na gašenju požara na području Bosanskog Grahova. Kako je za Fenu izjavio Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanskog kantona, na terenu je angažovano između 30 ljudi, među kojima su pripadnici civilne zaštite Bosanskog Grahova, radnici šumarije Bosanskog Grahovo i kantonalne uprave za šume, te pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Korita. Cijene hljeba, tjestenine i drugih proizvoda od 30 ljudi, među kojima su pripadnici civilne zaštite Bosanskog Grahova, radnici šumarije Bosanskog Grahovo i kantonalne uprave za šume, te pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Korita. Cijene hljeba, tjestenine i drugih proizvoda od žitarica mogle bi dodatno porasti zbog

0: radnog dana.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Jutro se u većem dijelu Bosne i Hercegovine umjereno do pretežno sunčano, a tokom ostatka dana u našoj zemlji preovladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jugu i jugozapadu, a najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu zemlje do 36 stepeni. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobar dan od ekipe Radija M za sve naše slušaoce. Ja sam Sara i nadam se da vam ova nešto svježija srijeda za sad teče baš onako kako ste zamislili. Mi se družimo zajedno do 13 sati i ostanite sa nama uz muziku za dobar osjećaj.

0: pa dragi moji, ne znam da li je neko od vas možda razmišljao o ovoj temi, ali meni sve češće dolazi misao kako je danas gotovo nemoguće da negdje izađemo bez telefona. Znate ono kako kada zaboravite telefon kod kuće, odjednom imate osjećaj da će se cijeli svijet raspasti ili da će se desiti nešto wow za najvažnije na svijetu, a vi ćete to propustiti jer niste imali telefon uz sebe. Zanimljivo je kada razmislite o tome da su našim roditeljima, dedama, nanama, mislim generalno telefoni prije služili samo za pozive i za poruke. Zamislite taj šok za današnje generacije. Nema scrollanja, nema reelova, nema društvenih mreža, ali ne znam, čini mi se da me pomalo hvata nostalgija za tim vremenom kada smo se konektovali na drugačiji način. Moje pitanje dana je, jesmo li postali danas toliko povezani da nam treba malo isključenja? U nastavku nešto više o toj temi, a vi mi obavezno pišite svoje mišljenje na Viber broj 061 931 131.
1: Kada želiš hit, biraš Radio M Beat.
2: Let's go girls.

0: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, hrskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U nastavku našeg druženja da čujemo šta nam je naša Ajna spremila od najnovijih biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Međunarodna konferencija Otpad, resurs za razvoj cirkularne ekonomije bit će održana 7. i 8. septembra u Sarajevu. Konferencija se realizuje uz podršku i sufinansiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Dvodnevni događaj predstavlja jednu od ključnih regionalnih platformi za dijalog o održivom razvoju, okupljajući predstavnike institucija, privrede, komunalnog sektora, akademske zajednice, međunarodnih organizacija, financijskog sektora, kao i relevantne stručnjake i praktičare iz oblasti zaštite okoliša, upravljanja resursima i inovativnih tehnologija, saopćeno je iz Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove kantona Sarajevo objavila je da tokom trajanja 32. Sarajevo Film Festivala provodi pojačani i svakodnevni inspekcijske nadzore u ugostiteljskim, trgovinskim i uslužnim objektima. Navode da je cilj kontrola izdavanja fiskalnih računa, sanitarno-higijenskih uslova, kao i kontrola iz nadležnosti saobraćajne inspekcije.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Ovo je Radio M.
1: Istraživanja kažu da prosječan tinejdžer provodi više od 5 sati dnevno na društvenim mrežama. To je mnogo više vremena nego što mnogi prevedu u razgovoru sa porodicom ili prijateljima uživo. Međutim, sve više i više mladih generacija u posljednje vrijeme pokušava da se odcijepi na neki način iz svijeta društvenih mreža i da zapravo bude više fizički prisutno u društvu svojih prijatelja. Dosta mladih smatra da provodi previše vremena na telefonu i uopšte nije stvar u tome da ne vole tehnologiju. Već jednostavno počinju se voditi mišljenjem da telefon koristi njih umjesto oni telefon. Interesantno stvarno, ne znam za vas, ali evo prva ja koja sam jedna od onih što smatraju da je mobitel neophodan za život. Sretna sam kada čujem da je sasvim moguće da ćemo za par godina imati opadajući trend konstantnog korištenja telefona. A šta vi mislite, hoće li se to desiti?

0: Hercegovine je umjereno do pretežno sunčano, a tokom ostatka dana u našoj zemlji će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, a najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu zemlje do 36 stepeni. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: A vijesti iz sporta nam je naravno spremila naša Monika. Prezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: A vijesti iz sporta nam je naravno spremila naša Monika.

0: čekanja. Imala je herbal sa zubne paste, osježavajući biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: Ono što je vrlo zanimljivo jeste to što ljudi danas pokušavaju da pronađu barem neku vrstu balansa između online i stvarnog života. Jer nije ni problem u tome što mi imamo telefon i društvene mreže i što želimo uvijek da budemo dostupni. Problem nastaje onda kada sami prestanemo primjećivati koliko nam zapravo vremena sve to oduzima. Čekamo autobus, telefon, čekamo prijatelje, telefon. Pa znate ono kada vidite da grupa ljudi sjedi u kafiću i svako gleda u svoj telefon. E onda se trebamo zapitati kada smo zapravo počeli da se dosađujemo čim imamo nekoliko minuta tišine. Možda nam upravo ta dosada i nedostaje. Onaj trenutak bez notifikacija, bez novih poruka i bez potrebe da provjerimo šta se to dešava na internetu. Možda ćemo tada početi da primjećujemo ljude oko sebe i da budemo prisutni u trenutku. Možda nećemo propustiti ništa važno, a možda ćemo baš tada nešto važno primijetiti.
1: Šta se kuvati, gdje vam ovo sun protection, da se on kapiti.
2: Ovo je Radio M.
1: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno, najveća ponuda, najbolje cijene.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini istaknuo je značaj kulture i filma u povezivanju ljudi, navodeći da Sarajevo Film Festival pokazuje kako kulturna saradnja može inspirisati nove ideje i perspektive. Evropa ne može priuštiti sebi da propusti revoluciju umjetne inteligencije nakon što je u velikoj mjeri propustila komercijalne koristi prve digitalne revolucije, poručila je ovo predsjednica Evropske centralne banke. Vatrogasci koji se bore sa velikim šumskim požarom u belgijskom prirodnom rezervatu u blizini granice sa Njemačkom uspjeli su 5 dana nakon izbijanja požara okružiti vatrenu stihiju, javila je novinska agencija Belga.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.
3: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad

0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a dnevna temperatura zraka ove srijede od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. Su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Brod, ali i na graničnim prijelazima Hum, Deleuša i Zub, 36 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Brod, ali i na graničnim prijelazima Hum, Deleuša i Zub, na ulazu u Našulju.
1: Popo program na radiju M.

0: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Almaraz Outlet jednako je 4 plus 2 gratis. Manje trošiš, više dobijaš. Kupiš 4 artikla, a 2 artikla najniže cijene dobiješ gratis. Akcija važi za odabrane artikle, a količine su ograničene. Posjeti Almaraz Outlet u Olovskim lukama BB i shopping centru Etna u Gračanici.
2: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti West.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.

0: 14:48, utakmica trećeg kola VM lige Bosne i Hercegovine između Zrinjskog i Željezničara ima novi termin. Ovaj meč se trebao igrati u nedjelju s početkom u 20 sati, ali je pomjeren za 1 sat unaprijed, pa će se igrati s početkom u 21 sat. Zrinjski je u novu sezonu ušao sa 2 pobjede i to protiv Čelika i Radnika, pa će protiv Željezničara tražiti nastavak 100%-nog niza. S druge strane, Željezničar je do sada odigrao samo jedan meč u kojem su savladali BSK sa 2-1, dok je duel drugog kola protiv Sarajeva odgođen zbog koncerta grupe The Prodigy na Grbavici.
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: glavnom gradu naše zemlje vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok nam je dnevna temperatura oko 33 stepena. Dragi vozači, pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora, a još uvijek zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk je zatvorena podionica Golubinja Nemila, a vozi se magistralnom cestom M17.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 15 sati i 1 minuta, ljetno popodne idealno je za malo misterije, pa ja danas imam jedno super pitanje za vas. Koja je to najzanimljivija urbana legenda koju ste čuli? Ona priča iz vašeg komšiluka ili grada od koje se naježite, ili koja je toliko luda da ni sami ne znate da li je istinita i da li vjerujete u nju? Šaljite nam vaše omiljene urbane legende na naš Viber broj 061931131 ili nam ih napišite u poruku na Instagram ili u box na Instagram storiju. Najbolje ćemo pročitati, a uz njih naravno možete poručiti i vaše muzičke želje na broj 061931131, ali prije svega toga slušamo biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Evropa je tokom 2025. godine privukla oko trećinu ukupne svjetske potrošnje na turistička putovanja. Rast se očekuje i ove godine, pokazuje novo istraživanje Svjetskog vijeća za putovanja i turizam. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih carina od 50% na dio kanadskog uvoza, nakon što su Washington i Ottawa postigli napredak u trgovinskim pregovorima, a istovremeno je nagovijestio mogućnost ponovnog pokretanja kontroverznog projekta naftovoda Keystone XL.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurno.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A mi danas govorimo o urbanim legendama. Sigurno ste bar jednom čuli za priču o nestaloj autostoperki, priču koja se decenijama prepričava u skoro svakom mjestu. Zamislite sljedeću scenu. Čovjek se vozi kasno noću, prazna cesta, kiša pada, kad uz put stoji djevojka u bijeloj haljini i maše mu. On joj ponudi prevoz, ona uđe tiho i kaže mu samo adresu gdje da je odveze. Tokom čitave vožnje jedva da sa njim progovori riječ, stignu pred kuću, vozač se okrene da ju kaže da su stigli, a na zadnjem sjedištu nema nikog. Vrata zatvorena, auto prazan, zbunjeni u šoku, odje do vrata te kuće i pokuca. Izlazi starija žena, ono je objasni koga je dovezao, a žena ga tužno pogleda i kaže to je bila moja kćerka. Poginula je na toj krivini prije tačno 10 godina. Svi ste već vjerovatno čuli za jednu ovakvu sličnu priču, a ukoliko je u vašem gradu ili selu postoji neka urbana legenda, budite slobodni i podijelite s nama.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 je sati i 30 minuta. Kada govorimo o urbanim legendama, moramo spomenuti i naučnu stranu. Jeste li ste ikada zapitali zašto uopšte toliko volimo ove priče i zbog čega nas urbane legende toliko privlače, iako pretpostavljamo da su u 90% slučajeva čista izmišljotina? Psiholozi kažu da stvar uopšte nije u tome da li je priča istinita, nego kako se zbog nje osjećamo. Mi volimo taj osjećaj blage jezi i adrenalina, ali i izdobnosti našeg auta ili dnevne sobe gdje znamo da se nama ništa neće desiti. Većina urbanih legendi u suštini nosi neku skrivenu poruku, priča o autostoperu nas posvjesno uči, budi oprezan s nepoznatima noću na cesti. Također volimo dijeliti priče koje izazivaju jaku emociju kad nekom ispričaš nešto od čega se naježi, trenutno stvaraš bliskost s tom osobom. A zato te priče i preživljavaju generacijama, prenose se s koljena na koljeno jer dodiruju naše osnovne strahove i znatiželju. A vi, dragi slušatelji, ukoliko imate neku urbanu legendu za koju smatrate da je vrijedna, podijelite je s nama.
2: M kao moćan. Radio M.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Jeni, ljeto je još za vami je. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15:47, a dobili smo i jednu poruku od slušatelja Mirze koji kaže: kod nas u selu blizu mosta svi znaju priču o taksisti koji je pokupio starog čovjeka u crnom mantilu. On mu je dao tačnu adresu, kada su stigli platio mu je nekim nepoznatim starim novcem koji se više uopšte ne koristi i samo nestao. Taksista se sutra vratio na tu adresu i saznao da je kuća pred koju je dovezao starog čovjeka napuštena već 30 godina. Ne znam je li istina, ali od tada noću uvijek pazim. A dragi slušatelji, ako i vi znate neku jezivu priču ili urbanu legendu, obavezno nam je pošaljite na naš dobro poznati broj 061 931 131.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
0: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
0: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
0: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
0: Almaraz Outlet jednako je 4+2 gratis. Manje trošiš, više dobijaš. Kupiš 4 artikla, a 2 artikla najniže cijene dobiješ gratis. Akcija važi za odabrane artikle, a količine su ograničene. Posjeti Almaraz Outlet u Olovskim lukama BB i shopping centru Etna u Gračanici.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati i 21 minuta. Na društvenim mrežama pojavila se jedna zanimljiva vijest. 2012. godine na mreži Twitter objavljen je tweet koji kaže Stop ChatGPT. Postao je viralan nakon što su korisnici upravo uočili tu rečenicu, čitavo stoljeće prije nego što je AI uopće ušao u naše živote. A šta vi kažete na ovo?
2: Ovo je Radio M.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidlu BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
4: Thank you.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A velika hollywoodska zvijezda Woody Harrelson iskoristio je priliku da boravi u Sarajevu između festivalskih obaveza i upoznao naš grad iz drugačije perspektive. Provozao se sarajevskom žičarom uživajući u panoramskom pogledu na Sarajevo, a zatim je posjetio i Trebević. Jedno od omiljenih sarajevskih izletišta pružilo mu je priliku da nakratno pobjegne od festivalske vreve i uživa u prirodi i sjajnom pogledu na grad.
2: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio M.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: jutro u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, dnevna od 32 do 38 stepeni. Dragi vozači, zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prijevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 17 sati i 2 minute, što znači da je vrijeme za najnovije vijesti koje nam donosi naša Ajna.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini istaknuo je značaj kulture i filma u povezivanju ljudi, navodeći da Sarajevo Film Festival pokazuje kako kulturna saradnja može inspirisati nove ideje i perspektive. Evropa ne može priuštiti sebi da propusti revoluciju umjetne inteligencije nakon što je u velikoj mjeri propustila komercijalne koristi prve digitalne revolucije, poručila je ovo predsjednica Evropske centralne banke. Vatrogasci koji se bore sa velikim šumskim požarom u belgijskom prirodnom rezervatu u blizini granice sa Njemačkom uspjeli su 5 dana nakon izbijanja požara okružiti vatrenu stihiju, javila je novinska agencija Belga.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: najzaposlenije i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 0,99, kruška kilogram 2,39, fruktal natura sok 0,7 litara 3,99. Konzum i Merkator.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.

0: www.herbalzubne.ba.
1: Imala je Herbalz zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbalz zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: José Mourinho zvanično je predstavljen kao trener Real Madrida u svom drugom mandatu na klupi španskog velikana, a portugalski stručnjak potpisao je ugovor do 6. mjeseca 2029. godine. Portugalski trener povratak u Madrid opisao je kao emocionalniji nego kada je prvi put preuzeo klub, naglasivši da povratak doživljava kao dolazak kući i veliku odgovornost prema Real Madridu i njegovim navijačima. Mourinho je Real prvi put vodio od 2010. do 2013. godine, osvojivši prvenstvo Španije, Kup Kralja i španski Superkup. Juventus intenzivno radi na formiranju ekipe za novu sezonu, a među igračima koje torinski klub razmatra nalazi se i reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović. Prema informacijama koje stižu iz Italije, napadač Stuttgarta mogao bi biti jedna od opcija Juventusa u slučaju da klub ne uspije realizirati transfer svog prvog izbora. Na vrhu Juventusove liste trenutno se nalazi Joshua Zirkzee. Nizozemac je označen kao prioritet, ali klub istovremeno razmatra i alternativna rješenja.
2: Ovo je Radio M. Muzika za dom.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba. Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na

0: Zeleni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, hrskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

0: Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.
1: Ne znaš ti o meni ništa, neke nove stvari volim, šta me sve u noći sretne, a ne mogu da

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

Pločnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Luto sam po svijetu.
1: Kada želiš hit, biraš Radio M Beat.
2: Ovo je Radio M.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: U vrelim ljetnim danima neka vaše osvježenje bude muzika za dobar osjećaj.
1: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Mina Jahović, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.